ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,

sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u Top listu 202. Izdanje za sredu 22. jul. Sa vama ekipa u kojoj su muzički urednik Aleks Stanović, tonsko-tehnički realizator Žarko Vladetić, naš producent Milan Stojiljković, moje ime Kruna Pintarić, a njegovo Teddy Swims. Na početku nas čeka sa svojim velikim hitom za koji rado glasate, pesma Mr. Know It All. Posle toga čućemo još 12 pesama u današnjoj Top listi. Za tri možete glasati slanjem SMS-a na 064-0-202-200. Tu smo i na Viberu. Posle Teddy Swimsa čućemo nešto novo sa Exiju, kako ih zovemo, prostora, odnosno naše podliste. Remi, sem onoga što aktivno radi Elemental i koncertno i studijski, objavile i svoj solo album pod nazivom Gola. Sa njega ćemo čuti pesmu Djevojke. Prvo Teddy Swims, pa Remi. Dobrodošli. Dobrodošli.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog rata, skrivenu od ljudi kao palaču od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, pa lako pjesma.

početkom u 18 sati i posvećeno je analizi najznačajnijih ostvarenja iz stalne postavke. Sa ciljem da publici približi sve to, kroz izložbu će voditi istoričar umetnosti Vojin Narančić, član kluba saradnika Narodnog muzeja Srbije. Ako ste zainteresovani, potrebno je samo da dođete u Narodni muzej. Program je besplatan za sve posetioce, a nije potrebno ni prethodno se prijaviti. 25. jul, 18 sati je vreme za stručno vođenje pod nazivom Biseri jugoslovenskog slikarstva u Narodnom muzeju Srbije.

Najžešći predlog za večera, sasvim sigurno, Evanescence, Tell Me When You've Had Enough, a karakterističan zvuk donose i u izboru za hit srede danas Dropkick Murphys, The Body of an American Man.

Architecture Way to You. Čuli smo malo čas, sada nešto poznatija tema. At Night, Shakedown i Purple Disco Machine Remix. Diskoteka Plus na Radio 202. I epizoda Disco Nekli Disco. Disco.

Don't Tell Me No Lies i za kraj Last Call Jolo. Bila je to još jedna Italo Disco epizoda Diskoteke Plus na 202. Ćao!

Posle Iris još vaših želja u nastavku emisije, a stižu i nove brojem 0640202200, bend koji odbija da ostari, tako se često govori o sastavu Psihomodo Pop. Inače, u jednoj od specijalnih emisija sa živim nastupima brojnih izvođača koje smo pravili u Studiju 6 Radio Beograda, nastupila je ova grupa. Gobac i ekipa su 2019. mesec dana pred nastup u Domu omladine, specijalno za slušaoce 200 dvojke odsvirali sjajan mini koncert, ali mi ćemo se vratiti dalje u prošlost, u 1990. kada su objavili svoj drugi studijski album Sexy Magazine. Početkom te iste godine grupa je na tromesečnoj turneji po tadašnjem Sovjetskom savezu održala oko 60-ak koncerata, a iste godine u Ljubljani i Zagrebu nastupili su kao predgrupa legendarnim Ramonsima, koji su im oduvek bili glavni i najveći uzor. Postoji legenda da je tom prilikom njihov menadžment insistirao da iz repertoara izbace sve pesme koje podsjećaju na Ramonse. Ali u jednom intervju Davor Gobac je prekinuo ove spekulacije i objasnio da je to ipak samo lažna informacija.